Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng enjing cak ning sedaya pendengar pecinta perempat teng pundi kemawon lenggahipun panggih malih kalih kula ning Purbandari ngeten nggih teng adicara Semanggi Surabaya. Tanjung Perak pagi mangke langsung gandeng teng kene Tanjung Perak siang ngeten nggih cak ning. Terus pundi pawartosipun mugi-mugi sedaya sami sae ngeten nggih cak ning. Nggih, ing mriki sajianipun lagu-lagu keroncong cak ning. Monggo sinten ingkang badhe ngegono niki wonten lagu-lagu keroncong ingkang sampun dipun cawisaken nggih wonten Cinta Luar Biasa, wonten Ugi Yang Terdalam, enten Kuatno Aku Deni Caknan keroncong nggih di sini di batas kota ini, Kupuja Perlahan, enten Mawar Dejong, wonten ugi keroncong milenial niki Bintang Kehidupan ngaten nggih Cak Ning. Kita midhangetaken nggih tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartikno donga dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

0: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

Beralih nang kabar liyane yo Cak Ning, Pemkot Surabaya ngekei kemudahan layanan masyarakat pembayaran pajak kendaraan bermotor utawa PKB. Ing antarane nyediakno layanan ATM lan kris sing ana nang 5 unit pelaksana tugas lan teknis badan UPTB lan nanggone sejumlah kecamatan setempat. Kepala Bapenda Surabaya Rahman Basari nyatakno fasilitas pembayaran iki iso ditemui ing antarane nang UPTB Tambakrejo, UPTB Rungkut Asri, lan UPTB Raya Menganti. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 12 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 1 awan.

yakning insomnia ya iku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu ya iku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya.
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: Rek, eling ora pas jaman perang biyen. Mbah-mbah kene mung sangu prik runcing karo ati nekat gawe ngusir penjajah. Kabeh perjuangan iku gawe siji tujuan, merdeka. Saiki Indonesia wis genep umur 81 taun. Pitakone, opo roe arek Surabaya iki isih panggah balung sumsum? Jaman saiki penjajah wis duduk bedil utawa meriam rek. Tapi, kemandesan, kemelesetan, karo godaan gawe pecah belah. Ojo gelem diadu domba. Biyen, kini isok merdeka amarga gotong royong, duduk melaku dewe-dewe. Ayo rek, ning dino kemerdekaan kaping 81 iki, tunjukno, lek geti Surabaya iku ora tau luntur. Jogo kotane, jogo bangsane. Terus maju gawe Indonesia.
1: Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

Jek nang Lenggang Surabaya, iku mau wis sampean ikuti rangkaian kumandang azan salat maghrib gawe wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Muga-muga sampean wis padha salat maghrib kabeh ya sak ning ya. Dan mari ngene kita bakalan mlebet teng acara Lenggang Surabaya sak marine woro-woro jam 6 sore cak ning. Ono berita apa ya kira-kira nang woro-woro? Tetap di sini cak ning.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolin nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki iso dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan.

Nggih jane niki gending Samira, nggih panjenengan cak Toto wau. Caning sampun kula puteraken, terus tersisa satu gending panyuwune cak Edo ya. Ya wae caning nggih oh cak Tobin ku mau ya, cak Tobin nggih. Cak Tobin terus maring ngono ana cak Edo. Ya caning karena iki wis jam 11.50 menit, dadi aku muterno gending terakhir ning dicara ketiban sampur. Yaiku panyuwune cak Edo wae nggih, gending ijo-ijo orek-orek.